0: وما
1: يشعركم
0: أنها إذا جاءت لا يؤمنون فنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فنذرهم في طغيانهم يعمهون
1: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Tok Ni ya.
0: Sama.
1: Okey, baik. Kita pemanggil yang kedua. Kita ada masa lagi ni?
2: Boleh.
1: Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di talian kita ni?
3: Popa.
1: Tok Popa.
2: Popa.
1: Popa duduk mana Popa?
3: Duk Getang.
1: Silakan Papa. Dengar.
3: Ya Allah.
1: Kita boleh korek.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Papa.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allah ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim wakil.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.